0: をするんだ。
1: あなたたちのような高貴な天国軍人にも恐れがあるのね。
2: 他说你要做什么？
3: 最后一遍，回答我的问题。
1: 最後にもう一度聞きます。答えなさい。
0: 答えられません。死なずともに許すことを求めるはずはない。
2: 他说我不会向你们这些中国人求饶。
3: 这些高贵民族不是不怕死吗？让我见识见识。实在不像是高贵民族，更谈不上高贵的帝国军人。大喊大叫，毫无军纪可言。你的这个样子实在是低等极了。怎么，想要打一针救命？
0: 感染したら，
2: 我发了病。
0: 貴様らも，
2: 你们谁也跑不了。
0: 逃げろ。
3: 我不怕被感染，你呢？怕吗？

0: 详细的说一遍。
1: 嗯，
2: 釈放された当時の状況を詳しく話して。
3: はい。それは半月ほど前に。
1: 那是半个月前。有一天下午，
3: 刑務所に二人が。
1: 监狱中来了两个人。
4: 二位起来跟我走。

0: 这位高级将领，你们见到了吗？その高級将軍には会っていないのか？いや、全然会ったことないです。从始至终，他都没有露过面。那么许先生有没有告诉他，要这批事迹做什么用？何回も聞かれたけど、しかし彼は何も言わなかった。他们曾经询问过几次。
1: 可许先生却只字未露。哦，让他继续说吧。嗯，では話を続けて。はい。あのや、最後見つけてからウーさんは。找到事迹后，许先生给重庆发报，要将货物运回。しかし、重慶は共産党に参戦。然而那时。 重庆已被共产党军占领。他们得到指示，在长春等候消息。过了几天，那位霍金玉女士便率人前来接货了。
0: 那么许先生和佐藤为什么不和你们一道？

0: 返回。
1: 主さんと佐藤さんはなぜあなたたちと一緒に戻ってこないのか。
0: ウさんが提案したこと、私も。
2: 他说。
0: よくわからない。
2: 这是许先生安排的，他也不知道为什么。
3: 你在撒谎，是吗？
1: 啊，
4: 不，不，请请请相信我，我说的都是真实的。
3: 好了。让他说一说这种二号病毒要怎样使用。
1: この2号ウイルスはどうやって使うのか。
5: 2号ウイルスはこれらバイ菌である。
2: 所谓二号病毒，
5: 生までを媒介して、
2: 就是霍乱病菌。
5: 生までとは、
2: 它必须依靠活体作为媒介，才能传播开来。
5: このようなウイルスは、
2: 所谓的活体便是人和动物。这种病毒与普通的霍乱病菌不同的是，只要活体沾染，便会立刻发病。
5: 感染力啊，
2: 且传染性极强。最可怕的是，一旦大面积接触到空气和水源，一夜之间便可以感染成千上万的人。
3: 问问他，有什么办法可以治愈被感染的人？
1: 感染した人に。何か治療法は？
5: 二号病は発症した場合は、治せる特殊薬はない。
2: 二号病已经发作，是没有特效药可以医治的。唯一的治疗方法就是用血红球蛋白混合鱼腥草或其他解毒药剂进行静脉注射。期间配以止泻药品及退烧药共同使用，这样可使病情逐步缓解。然而，血红球蛋白非常昂贵，一旦遭遇大面积人众感染，是不可能给每一个病人都使用这种药物的。
3: 他刚刚从柜子里爬出来，就是要找止泻药和退烧药，是吗？
1: さっき、あなたはもしかして下痢止め薬と解熱薬を探していたのではないですか？
5: はい、はい。
3: 金玉。刚刚他说的疗法你都听到了吧？
2: 听到了。
3: 马上告诉贺院长和孙医生，立刻为弟兄们治疗。
2: 好。
5: 質問たくさん答えたのに薬もらえるんですか？
2: 他说回答了你这么多问题，能把药给他吗？
3: 还有最后一个问题，
1: 最後的質
3: 問です。二号病毒怎样销毁才能确保安全？
1: 二号病毒をどうやって破壊したらいいのですか？
5: 高温より火で燃やした方がもっといいと思います。
2: 他说必须经过高温。
5: 感染した人は亡くな
2: って、最好用火
5: 焚
2: 毁。
5: 燃やしても、
2: 感染病毒的人死后，
5: 広がって
2: 尸体必须火化，才能抑制细菌的传播。
3: 嗯，告诉他，刚刚他喝下的是水。
2: 啊？什么？是水？不是二号病毒吗？
3: 哼。看看，把这个高贵民族吓的那副德行。
1: 中村さん、本当のことを言いましょう。先ほどあなたが飲んだのはただの水です。
4: 啊？
3: 锦彪，
6: 哎，
3: 你叫孙医生派人来。将中村抬到传染病房治疗。
6: 啊，还给他治疗？这不宰了他就是便宜他了。这、哎、我
3: 咱不能像他们一样，否则和禽兽还有什么区别？好了，快去吧。
6: 哎，这便宜你了，哼。
3: 雅琴，于仙、嗯、我们也走吧。
1: ここで少し待ってください。隔離病室に連れて行く人がすぐ来ますので。
5: 私に治療するか？
1: あなたたちが毒を作って私たちに害を与えたからといってそのまま死んでいくのを見て私たちは何も助けないということはできないのです。

0: のウイルスがまだあるのですか？
1: そうだ、他のウイルスがある。ウサとサドさんが運んでいく。
2: 没错，还有另外一批病毒由许先生和佐藤负责押运。
3: 你继续说吧。
1: この荷物はまだ来る。同じです。しかしルートが違うけど。
2: 这两批货物完全相同。
1: 俺と金
2: 只是分成了两路。
1: もう一つは。
2: 一批由他和锦玉负责押运。
1: 運送ルートは。
2: 都由许先生和佐藤负责。
1: しかし目的は
2: 走不同的路径。
1: 同じで条件です。
2: 目的地都是重庆。
3: 这个老狐狸。
1: もう一言教えるよ。今回行動
2: 参加。还有一件事。
1: 俺と佐藤だけじゃなく。
2: 参加这次行动的并不只是我和佐藤。
3: 哦，还有谁？
0: 他には誰か。
1: 731部隊の研究室は。
2: 731部队第二研究室。
1: 使用するのは。
2: 专门负责二号病毒的研制与使用。
1: 全員6人です。
2: 算上我和佐藤。这个研究室总共有六个人。
1: 別々で捕まれ。まだ。
2: 战后。
1: 半月前に
2: 同時に。我们六人分别被俘。
1: そして。
2: 半个月前。同时被释放。
1: 全員参加しました。
2: 并且。全部参与了这次行动。
3: 另外那四个人叫什么名字？现在哪里？
0: 他の四人の名前は何ですか？今どこにいるのですか？
1: 他の四人は検査員、キラヤロ、製薬師、鳥
2: 山。另外四人分别是。
1: 山本陽次。
2: 检验员大松平八郎。制剂师乌丸胜和山本洋次。
1: 田中健次郎です。
2: 以及食用指导员田中健二。
1: のおかげで荷物より先に。
2: 他们在许先生的安排下，与货物离开长春之前，提早出发前往重庆。
3: 食用指导员是做什么的？
0: 実用指導者とは何をしているのですか？
1: 実用指導者は軍隊の。白金武器を使いよう指導。
2: 食用指导员就是
1: 武器の
2: 指导军队的士兵如何使用细菌武器，并达到最大杀伤力。
3: 也就是说，731部队曾在中国使用过这种病毒武器。
0: 要するに、731部隊は中国でその武器を使ったということ。
1: 角头三八で使ったことある。
2: 是的，曾经在华东战场使用过。
3: 结果呢？
0: それで。
1: 情報によると、中国人たちは46万人にも死んでいた。
2: 啊！
1: 申し訳ございません。
3: 他说什么？
2: 他说：“通过战报了解到，中国军民死伤近400,000人。”